0: Balkanski razgovori sa Aldinom.
1: Mene zanima kako si dobio umjetničko ime.
2: A umjetničko ime mi je dao gazda Talijan, kome je trebao Talijan u restoranu da mu svira. Ja sam bio Bosanac, zvao sam se Aldin bez O. I onda on mi je konto kako, šta da radim. On se sjeti Al Pacino, Al Capone. I aj kaže, ti ćeš biti Aldino.
1: Da li si ti bio svesan kada si snimio pesmu Čaršija, će to postati himna gotovo svih iseljenika na svim kontinentima, gdje god se nalazi naš balkanski narod?
2: Meni je sad bilo da izbacim pjesmu i sebi, imam tu svesku gdje sam pisao taj tekst, pa sam nešto malo prekrižio, popravljao, tako da sam shvatio i ono drvo pored koga sam svaki dan prolazio i sakrivao se kad je kiša, to je drvo poraslo, ja znam, kažem ja, Bože, i ovo drvo mene poznaje i ono mene zna, nije samo ljudi nego i biljke i kamenje, sve ono, sve što voliš ti, to me i udahne iz dušu, tako ja vjerujem da i kamen ima dušu, samo ako ga malo, ako mu pošalješ malo ljubavi. All rights reserved.

Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro, da će proći ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav sama se od sebe brani.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas.
1: Slušate horoskop za petak 17. jul. Lav. Ulazak mjeseca koji upravlja vašom intuicijom, maštom, idejama u astrološku kuću novca donosi poslovni napredak, financijski uspjeh i priliku za ulaganje u nove projekte. Mijenjate način ishrane. Devica. Mjesec vladalac vaših planova, ambicija i financija ulazi u kuću ličnosti, ali obrazuje izazovne aspekte sa Marsom i Uranom u kući karijere koji vam donose probleme na poslu i sukobe sa nadređenima i autoritetima.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas.
1: Slušate horoskop za petak 17. jul. Vodolija. Sa mesecom koji danas ulazi u astrološku kuću novca, fokusirani ste na bavljenje finansijskim pitanjima poput podeli imovine, ostvarivanja prava na alimentaciju ili stipendiju, dobijanje kredita. Ribe. Mesec vladalac vašeg emotivnog života ulazi u kuću partnerskih odnosa, donoseći vam konflikte, svađe, rasprave i sukobe sa voljenom osobom, članovima porodice, ali i sa saradnicima i kolegama.
2: Radio Balkan, radio Balkan.

0: jazzy on.
1: What? I don't understand.
2: Veliki pozdrav za sve slušaoce radija Balkan.live od Jelene Tomašević.